0: bun zha qing ki, po mu nang se tong wei ge, na wang xian le ma yin pa, ji gu xin ne xu bu ta. Xin bun sun nan bie ge dang ti, chong bie mi cuo ge chun ti, po mu nang se wen pong, qi wu che sun wu ta, zhe pong cha la ge ki ruo xin, jian xi ki, pu cha gu sim zhu ki, na mu yin xi, da ta zu.
1: Fang ga ma jia si gu min du wei, qi rang zi ge am jo zhong zhong jian yun shua. La hala zi pa na ma de na ka jang a nyang de ri na pun po ka la ma cha ching ke ni Nga tang ka la ma tom jo ra jen ta ma ji ka la cen ta ka la ma nyen cha Yu lu gu yun tu ka la ma jab tui mo o mi in pa ka la ma Tu ki shi ka ni Me le war cha wa Nyang chu le pa la cha wa Kya chu le ting ri wa Se me le ka cha ra nyung kwa le to a ji ri ju yor da Ka ti tu chi ran zu rab cha rup cha chi ka che wi na Ka la sa ma me we gu lu hu yu pa cha Se yi kri da
2: Ar ga ra ra pa shi shi
1: 潘小姐，亚洲，老爷，老爷，那，去年三不考中啊姐，那三不考大姐，这个不要，俺考的七十呢，今年大概让俺去过的，
2: 老了，
1: 俺去了，都是人家不把三都不能去，这，阿哥自己去，老了，娘们去了，穷死都去，都住住住，躺了六不能去，哇，哎呀，老公，老公的，哦，都是姐姐，趁几个泡沫的。
2: 苏醒我大姐，老师，我晓得你了，是吧？你还等，你还做过，老宋。快去洗碗呐！快去洗，快去洗，快去洗碗呐！快去洗，快去洗碗呐！快去洗，快去洗碗呐！表叔，老爷，我要脚趾伸脚，老师，潘师姐，潘师姐，潘师姐，老师，老师，潘师姐。
1: 我奶奶有那片片三木兰的下，天上俺做白米王钱表，天上当钱，这就是难为送不都怪，那鸦片呢？
3: 等我这娘出面谁给白米王钱表过头，我家肯定收你吧，这女人怎么这么骗人？
1: 我的就是，叫住，哎，到底多了虚伪呢？估计你价钱不大，白米王钱表干了价都钱不赢呢，哈哈哈哈哈哈。
2: 听嘞，俺大娘们，鸦片呐他！呀，就是呀，就是，呀就。白米王吃不？泼么大个人屁油了！哈哈哈哈哈哈！老农民都大个人嘞一下，哈哈哈哈哈！老哈老这个这么那么中国个咋都个那个大个个民工没用的嘛个就行啥空的个那么菜田的我个这，古早在这个那么牛个个那么田就个那么个这个吃住个那么吃住个就没个是鱼大个青个个明了个这些个是啥个个明的个那个怕么个说这个。
0: 便去祖辈老友大太拍了戏，到了游泳年纪该跟游戏，南山松果地带浪索。

0: ti sam su ani ngi mhe nge de na ki ta sen ki zhan do mhe ben ta zhang bo kang na hyo pe be po mo ben bu na ma yo wa ti ben ki sha le ngam ne yo wa ta ki chu ji mi du pe nem gu ti
1: ba ba la ni la kung kam san
2: bang ge ji wo yo za guo de ge le gen ge qiao de de duo jiao ka de ge bu yo a
1: la ani la shu ju
2: 顾少主任顾把给批速的清兵囊子对面往清兵阿爹整整齐松的那你也塞不下枪塞整整休息别看一了啊嘞是呗他前呢我们的心下是羡慕你呢那羡慕的那将配位囊呗那羡慕囊子我不拉输给嘿囊子哦那你啦羡慕的擦了那写热干塞倒的那姑苏在里牛么的那送给齐中中那汉羡慕的那汤香嘿看你羡慕
1: 这边拍拍碰碰停车时了呀我有这个家就顶着你写一遍家爱人呐拉丁拉丁哦大大的你了开上半米往前面打个啦送个拉丁也两天前个接兵了
2: 半米往前不滚就去